0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». После отстранения, или того, что выглядело как отстранение в прямом эфире командира Центрального округа, возобновилась дискуссия об отношениях армии и политического руководства. Крайне важный вопрос, которого мы коснемся и в этом часе нашей сегодняшней программы. Поговорим мы и о переговорах, которые возобновляются в Риме между Израилем и Ливаном. Что на повестке дня, каковы перспективы. И, разумеется, предвыборная кампания остается в центре нашего внимания в ближайшие дни, а может быть и сегодня. Будет объявлено о создании новой политической партии во главе с Гиладом Эрданом. Как это повлияет на политический расклад? Обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с противостояния или с переговоров, которые то ли ведутся, то ли нет, между США и Ираном. Трамп говорит «да», Иран говорит «нет». Посредники утверждают, может быть. Эли Клодштейн, эксперт Института Мисгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Эли Клодштейн, Махон Мисгав, ле битахон леуми, хокер мизрах тихон ве Иран, шалом бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Еш масао матан бейн Иран левейн арцот абрит, эйн масао матан, ма коре?
1: תלוי את מי שואלים.
0: אותך.
1: אם אתה הולך לנשיא טראמפ ישירות, הוא יגיד לך שיש שיח בין הצדדים, היום יסגרו את מצרי רמוז ויסגרו את הדיונים על זה, ומחר על הגרעין. פקידים בכירים בארצות הברית שדיברו עם רשתות אמריקאיות כמו CBS, אמרו שכרגע אין שיח ישיר בין הצדדים, וגם האיראנים טוענים ככה. מניסיון העבר אנחנו יודעים שזה בעיקר כנראה שיח ישיר דרך מתווכות, אולי הפקיסטנים, אולי הקטרים. פקיסטן הזמינה בדחיפות את שר החוץ האיראני הרקצ'י הלילה להגיע אליה, אז יכול להיות ששם מתמקד השיח, וטראמפ רוצה נורא למסגר את זה כשיח, כממש מסע ומתן, אבל זה לא מה שראינו אפילו מיד אחרי החתימה על הסכם ההבנות. אין פה איזשהו שיח אפילו כששני הצדדים ושני חדרים, זה ממש כנראה משהו מאוד עקיף, אם בכלל.
0: אז מה, בעצם המתווכות מדברות בינם לבין עצמם?
1: אולי הן מתווכות עם כל אחד מהצדדים, אבל אנחנו גם רואים לאן זה מוביל. זאת אומרת, זה לא רק שזה שיח שהוא עקיף מאוד אם בכלל ועקום, אלא שגם כל פעם שטראמפ טוען שיש איזשהו סיכום, האיראנים מיד מתנערים ואומרים אין שום סיכום. זה משהו מאוד קשה לביצוע, זה משהו שהוא מאוד קשה ליישום. זה לא נראה שזה הולך לאיזשהו כיוון חיובי בינתיים.
0: לאן זה הולך לדעתך, אלי?
1: אנחנו רואים ששני הצדדים מנסים למשוך את הזמן. זה נכון גם לאיראנים וזה נכון גם לאמריקאים. טראמפ, לפי כל הדיווחים והטענות בארצות הברית, מתמקד בעיקר בבחירות האמצע, כשהוא מנצל את הזמן גם לדברים אחרים ומאמין יותר בהיתכנות של המצור הכלכלי. יש לו את החסרונות שלו כמובן, אבל הוא באמת מאוד יעיל ומשפיע גם על האיראנים עצמם. יותר על העם הפשוט מאשר על ההנהגה, אבל הוא בהחלט משפיע. הדיווחים על האינפלציה באיראן רק הולכים וגוברים שוב. נכון שהם קיבלו איזשהו מרווח נשימה בתקופה של יישום מזכר ההבנות, אבל זה כנראה היה בעיקר משהו שסייע להם בממד הצבאי, ולא לאזרח הפשוט, מה שאומר שזה מגביר כמובן את האפשרות של תסיסה ציבורית, ומבחינת טראמפ זה הכיוון שהוא הולך אליו. האיראנים מנצלים את הזמן, הם מחשבים בצורה אולי די נכונה שאורך הרוח והסבלנות שלהם גדולים משל האמריקאים, שכל יום שעובר מקרב אותם לסוף הכהונה של טראמפ, והם יודעים שהם יכולים להחזיק מעמד כנראה יותר מהאמריקאים.
0: בעצם מה שאתה אומר, שאמריקאים בונים על מצור הכלכלי ואיראנים בונים על 20 בינואר 29.
1: פחות או יותר, אולי אפשר להגיד שהאמריקאים בונים על נובמבר, שמיד אחר כך, אם התוצאה לא נוראית מדי מבחינת הרפובליקנים, הם יכולים להתפנות לדברים אחרים, אבל זה אימור מסוכן. זאת אומרת, גם האיראנים מאמרים על זה מצידם, שדווקא הרפובליקנים תהיה להם איזושהי מפלה צורבת, ואז טראמפ יעשו כל היום בחקירות ובהדחות ובזימונים לשימועים בקונגרס, והוא לא יוכל להתפנות למלחמה.
0: מה קורה מבחינת מדינות המפרץ? הן מסתכלות על הנדנדה הזאת, או על המגעים מאוד מאוד רופפים האלה, וחושבים מה?
1: אבל צריך להגיד שכשאנחנו רואים מדינות המפרץ, זה מושג שגם הוא קצת רופף וגם משתנה. זאת אומרת, במהלך המלחמה אנחנו רואים שיש גישות שונות במפרץ, שנובעות בין היתר גם כל אחד מהאינטרסים שלו. למשל, הסעודים עדיין תלויים מאוד במצרי הורמוז, עדיין חשופים מאוד מבחינת פגיעות איראניות למתקני האנרגיה, אז הם נחושים לא להסלים מדי את המצב. האמירתים לעומת זאת כבר התחילו להעביר חצי מתפוקת הנפט שלהם לנמלים שנמצאים במפרץ עומן. הם לא מסתוכים יותר על מצרי הורמוז, מה שאומר שהם קצת בעמדה פחות פגיעה לחידוש של המלחמה. אז כל אחד לוחץ מהכיוון שלו. צריך להגיד שיש מדינות במפרץ שהן הרבה הרבה יותר פגיעות, למשל קווייט, למשל בחריין, כי לא רק שהנפט שהן מזרימות וכמובן מפיקות מנו רווחים זורם דרך המפרץ, אלא בעצם רוב איבוע מזון המצרכים וכל באמת הדברים שהם צריכים לניהול יומיומי ושוטף של המדינה עובר דרך מצרי הורמוז. ואם חידוש המלחמה יפגע במצרי הורמוז, אז מדינות שתלויות בו לחלוטין, שאין להם גישה למשל לאוקיינוס ההודי או לים סוף, יהיו במצב הרבה יותר קשה ממדינות כמו סעודיה, אומן או האמירויות.
0: והמדינות האלה חלוקות גם בעניין של חידוש הלחימה. אנחנו קראנו שסעודים דווקא ניסו לעצור את טראמפ, אמירתים יותר אולי דחפו לחדש את הלחימה.
1: נכון, כי כל אחד שוב לפי האינטרזים שלו, האומנים אמנם אולי פגיעים פחות, אבל הם מאוד היו רוצים לקבל איזשהו נתח בניהול מצרי הורמוז. האמירתים הרבה פחות מאמינים לאיראנים, הם הותקפו הרבה יותר על ידי האיראנים בסבב הקודם, והם מאוד גם רוצים לנקום, והם גם מבינים שהם לא יכולים לחיות פה עם הבריון הזה בשכונה ביום שאחרי. בסוף כולם מסתכלים גם לעתיד, ומבינים שאמריקאים לא יישארו פה לנצח. אז השאלה היא מה יהיה בסוף המלחמה. אם מבחינת האמירתים החישוב הוא שיש אפשרות להפיל את האיראנים, את המשטר הנוכחי לפחות, אז יש התכנות לחידוש המלחמה, היא כדאית. כי מבחינתם זה אומר שיכול להיות שיהיה פה מצב שונה לגמרי. אבל אם בא למשל קווייט או בחריין, זאת אומרת, אין סיכוי להפיל את האיראנים, ואנחנו רק נשאר פה עם איזשהו משטר שהוא קיצוני הרבה יותר, פצוע, כואב, רוצה לנקום, וגם מבין שהכלי של הכתבאמים וסגירת מצרי הורמוז היא מנוף לחץ מאוד יעיל, אז אנחנו נהיה פה בבעיה מאוד רצינית. אז אולי לא שווה לחדש את הלחימה. כל אחד בא מהאינטרסים שלו.
0: שאלה אחרונה לגבי מתווכים. מי בעצם גורם מתווך העיקרי? פקיסטנים או יש גם גורמים אחרים?
1: הפקיסטנים הם כנראה העיקרים. יש עוד גורמים ברקע, כולל הטורקים כמובן, כולל קטר, כולל אולי אפילו מצרים, אבל בסוף זה בעיקר הפקיסטנים. טורקיה משחקת שם תפקיד מאוד מרכזי, וגם קטר.
0: מה יכולת של פקיסטנים להפעיל לחץ על, נגיד, על איראן או על ארצות הברית? זאת אומרת, מה המנופים שיש למדינה הזאת?
1: אני לא חושב שיש לה הרבה מנופים על ארצות הברית, אבל יש לה כמובן. מבחינת האיראנים דווקא יש לה אפילו ברמת האיום הצבאי. זאת אומרת, אנחנו כן ראינו שכאשר התפתח שם איזשהו אימות בין סעודיה לאיראן והחותים, פקיסטן אמרה שבמסגרת הברית האסטרטגית שלה עם סעודיה היא מחויבת אולי להגיב, או רמזה על זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מנוף צבאי, כמובן יש גם מנוף כלכלי ואזרחי, הפקיסטנים חולקים גבול עם איראן, ויש פה כל מיני שיתופי פעולה קטנים בין הצדדים שאולי עוזרים מהבחינה הזאת לפקיסטנים, אבל בסוף המדינה איסלאמית מאוד חזקה, היחידה בעולם עם פצצה גרעינית, והמעמד המרכזי שלהם בעולם האיסלאמי עוזר להם לדבר פה עם האיראנים, וגם עם האמריקאים שמכבדים אותם לפחות בשלב הנוכחי.
0: אלי קלושטיין, מכון משגב למחקרי ביטחון לאומי, חוקר איראן ומזרח התיכון, המון תודה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что происходит сейчас на самом деле. Есть переговоры или переговоров нет, потому что разные стороны публикуют разные утверждения. Зависит от того, кого вы спрашиваете, говорит наш собеседник. Если вы спрашиваете напрямую президента США, то он вам скажет, что переговоры продолжаются и переговоры идут. И завтра завтра будет закрыт вопрос Армузского пролива, а послезавтра вопрос иранской ядерной программы. Если вы спрашиваете Иран, то они вообще скажут, что никаких переговоров нет, и они с американцами диалога не ведут. Если вы спрашиваете чиновников в американской администрации, то они скажут, что ведутся переговоры, возможно, не настолько интенсивные, возможно, не, безусловно, не прямые, но какие-то контакты имеют место, и они продолжаются все время без перерыва. Это с одной стороны. С другой стороны, говорит наш собеседник, совершенно очевидно, что переговоры идут идут в основном между посредниками и каждой из сторон. Во-первых, посредники между собой пытаются сформировать какую-то единую позицию по поводу дальнейшего развития событий. Но есть и переговоры между посредниками и каждой из сторон. Еще не пришли к той модели, когда, например, стороны находятся в одном здании или в одном помещении, или в одном, так сказать, на одной территории, и хотя бы при участии посредников, но ведут какие-то переговоры. С другой стороны, говорит наш собеседник, сам факт переговоров очевиден. Вряд ли есть какие-то, учитывая ту риторику, которую используют сейчас каждый из сторон, вряд ли можно всерьез рассчитывать на то, что эти переговоры приведут к какому-то далеко идущему или эффективному соглашению. Президент США Дональд Трамп в большой степени рассчитывает на экономическое давление. Судя по всему, подчеркивает Олег Лотштейн, Трамп пришел к выводу о том, что наиболее эффективным способом влияния на происходящее в регионе или на происходящее в Персидском заливе, на происходящее в Иране, является экономическое давление. У него, у этой логики есть, безусловно, основание, учитывая катастрофические инфляционные показатели в Иране, учитывая то, что экономика Ирана продолжает расшатываться. Вопрос заключается лишь в том, несмотря на то, что какую-то кислородную подушку Иран получил в период реализации вот того самого меморандума по взаимопониманию, но это было использовано Ираном в основном только исключительно на военные нужды. Наш собеседник говорит о том, что нету никакого другого источника экономического восстановления в Иране, и поэтому, говорит он, мы находимся вот в такой ситуации. США, что касается Ирана, то Иран пытается выиграть время. Он пытается выиграть время прежде всего до ноября 2026 года. В Иране прекрасно понимают, что в США и в администрации Трампа уделяют огромное внимание именно этой дате, именно этому моменту, пройдут выборы. Если Трамп потерпит сокрушительное поражение на этих выборах, то он окажется в ситуации, когда он будет занят в основном попытками, справиться с импичментом, с расследованиями, с разного рода инициативами по его отстранению от власти и так далее. Ему будет вообще не до переговоров. Если же у него будет достаточно легитимации, то он попытается, по крайней мере, улучшить эту ситуацию и прийти к какому-то соглашению, и пойти добиться какого-то успеха, и пойти на компромиссы. Я не знаю, насколько этот расчет Ирана очевиден. Одно лишь понятно, они отдают себе отчет в том, что, дыхалка у американцев сбивается гораздо быстрее, нежели у них, что терпение у американцев гораздо меньше, чем у них. И это приводит к тому, что Иран использует такую тактику. Что касается стран Персидского залива, каждый из них действует в соответствии со своими интересами. У Саудовской Аравии по-прежнему полностью зависит от Ормузского пролива, и поэтому не хочет, поэтому стремится к тому, чтобы он был открыт, и настаивает на достижении соглашения. У Объединенных Арабских Эмиратов гораздо больше опасений перед Ираном, чем у Саудовской Аравии. Саудовская Аравия по-прежнему задействует и фактор сдерживания через военные действия с хуситами и через угрозы расширить военные действия и в отношении Ирана. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты гораздо более ограничены в этом отношении, поэтому больше полагаются на Соединенные Штаты Америки. В то же самое время и те, и другие, да к тому же и Кувейт, и другие страны залива прекрасно понимают, что американцы здесь не навсегда, и поэтому, соотношение сил меняется, и поиск союзов продолжается. Что касается посредников, то главную роль играет Пакистан. Есть, разумеется, и Турция, и Катар также влияют на происходящее. У Пакистана нету больших рычагов давления на США, разумеется, и на Иран, однако и экономические, да и военные, учитывая те или иные военные оборонные союзы, которые Пакистан заключил, например, с Саудовской Аравией, предупредив Иран о том, что в случае необходимости эти военные союзы обязывают их вмешиваться в войну. И поэтому у Пакистана остается возможность быть определенного рода силой, которая обеспечивает фактор сдерживания в отношении Ирана. С нами в эфире был Эли Клодштейн, специалист по изучению Ирана и Ближнего Востока, Институт МИСГАВ, Институт вопросов национальной безопасности. 8:21. Продолжается предвыборная кампания. Ожидается, что в ближайшие дни, может быть, уже сегодня, Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн представят свою партию. Как это повлияет на политический расклад? С нами в эфире Барак Сери, журналист и стратегический советник. Барак Сери, Эйтунай, в Йоце Стратегии. Шалом, Бокетов.
2: Бокетов. Паршан ומגיש בקשת 12.
0: Паршан ומגיש בקשת 12. גם ב-103 FM, אם אני לא טועה, נכון?
2: מה?
0: גם ב-103 FM, אם אני לא טועה.
2: גם ב-103, גם בוואלה, וכן, לא מעט מקומות.
0: הרבה מאוד מקומות. תודה רבה שאתה איתנו. אם באמת תוצג מפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, איזו השפעה תהיה לזה למערכת?
2: המפלגה הזאת מתעכבת כבר די הרבה זמן, יש שם כל מיני עניינים של פרוצדורות ו... גיוס ערבויות ודברים מהסוג הזה. גלעד ארדן כבר חודשים מדבר על זה שתוך כמה ימים הוא מודיע. אנחנו נמתין ונראה. אם בסוף המפלגה הזאת כן תקום, לדעתי היא תיקח קולות מגוש נתניהו. אנשים כמו גלעד ארדן, כמו יולי אדלשטיין, כמו ראש עיריית בית שמש לשעבר, דוקטור אליזה בלוך, אלה אנשים שמזוהים מהימין. גם האמירה של גלעד ארדן לפני מספר ימים, שהוא בכל מקרה, לא, אם הוא יעבור את אחוז החסימה, וזו שאלה גדולה, הוא לא יצטרף לקואליציה עם הדמוקרטים, מדגה אותו באופן מוחלט עם הגוש הימני. אני לא רואה אפילו אדם אחד מהגוש שנגד נתניהו מצביע למפלגה כזאת, לכן המפלגה הזאת תתמודד, והיא תיקח מנדטים מהליכוד, מגוש נתניהו.
0: יכול להיות ברק סרי שהיא תיקח קולות מאלה שיושבים עכשיו בבית, שהצביעו במערכת הבחירות הקודמת למפלגות הקואליציה, ועכשיו לא רוצים להצביע לנתניהו או לסמוטריץ', והנה ארדן ואדלשטיין מציעים להם אופציה אחרת.
2: תראה, אני כופר בכל הסיפור הזה שיש 7-8 מנדטים בין הגושים, אני לא קונה.
0: באמת? אתה לא מסכים עם זה?
2: אני לא קונה את זה.
0: למה?
2: אני אגיד לך כמעט תמיד קורה לפני בחירות, בימים שלפני הבחירות. המפלגות הגדולות בכל גוש שואבות את הקטנות. זה מה שקרה למרץ בבחירות הקודמות. לפיד גדל ל-24 מנדטים והוריד את מרץ מתחת לאחוז החסימה. מרץ הייתה בכל הסקרים מעל אחוז החסימה. בימים שקדמו הצביעו כאמור ללפיד, למפלגה הגדולה בגוש שנגד נתניהו, והורידו, גרמו לזה שמרץ לא תעבור. אני חושב שזה מה שיקרה הפעם. תראה, קורה עוד דבר. יש היום מפלגה נוספת במה שאתה קורא בין הגושים של חילי טרופר ויועז הנדל. המפלגה הזאת עומדת על 4 מנדטים ברוב הסקרים. 4 מנדטים זה סכנה גדולה. כלומר, תחשוב שבבחירות הקודמות חסרו למרץ 4,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. זה לא פשוט לעבור את אחוז החסימה. ואם נניח גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ייכנסו, אז בכלל ימעיט הסיכויים של אותה מפלגה לעבור את אחוז החסימה. לכן אני בספק אם מישהו מהמפלגות האלה יצליח לעבור את אחוז החסימה.
0: אז למי זה טוב בעצם היעלמות של הקטנות? לאזינקוט או לנתניהו?
2: אז אני אומר, תראה, אם יש לך נניח שגלעד ארדן ויולי אדלשטיין מתמודדים, אני עוד לא יודע כי הם עוד לא הודיעו. אז זה מצד אחד, ומצד שני יש לך את יועז הנדל ואת חילי טרופר, הם מקזזים משני הצדדים אותו דבר. בניגוד לבחירות הקודמות, שבין 7-8 מנדטים, תקשיב טוב, בין 7-8 מנדטים שהיו שייכים לגוש שנגד נתניהו, נשרפו. זאת אומרת, מתחילים לספור את הקולות רק של מפלגות שעברו את אחוז החסימה.
0: כן.
2: הבחירות הקודמות הסתיימו בכך ש28,000 מצביעים יותר הצביעו לגוש של נגד נתניהו, ובסוף זה נגמר 64-56, בגלל מה שאני אומר לך, 7-8 מנדטים של אנשים שלא רצו את נתניהו נשרפו כי המפלגות שלהם לא עברו את אחוז החסימה.
0: איך אתה רואה את הסיפור של יואב סיגלוביץ' ורעם? מעבר, בוא לא נדבר עכשיו על התמודדות עם פשיעה ערבית. זה פוליטי נטו.
2: לא, אני חושב, אני מדבר נטו פוליטי. אם זה יצלח, אני שומע, יצא לי לדבר כמה פעמים עם יואב סיגלוביץ' לאחרונה, הוא מאוד אופטימי שאמר לך, זה יצלח. זה מבחינת שני הצדדים ווין ווין. למה? וזה יכול להכריע בחירות. מדוע? מכיוון שאם יואב סיגלוביץ' יהיה מספר 2 ברשימה של מנסור עבאס, זה ייתן לגיטימציה למפלגה הזאת להצטרף לרשימה, לקואליציה הבאה.
0: כלומר, אייזנקוט יוכל להגיד, זאת מפלגה יהודית ערבית?
2: יהודית ערבית, בוודאי. אייזנקוט יכול לבוא ולהגיד, זו מפלגה יהודית ערבית, אין שום בעיה. אנחנו לא נהיה, אי אפשר לפתור מפלגה שמספר 2 שלה הוא ניצב מוערך מאוד במשטרה לשעבר. אז זה נותן למנסור עבאס את מה שהוא רוצה. ריביליטציה להיכנס לכל קואליציה, והוא מאוד מאוד רוצה להיכנס לכל קואליציה, בעיקר לקואליציה של ממשלת השינוי. לסגלוביץ' זה גם נותן הרבה, אתה יודע, הוא נמצא במפלגה שהולכת במעבדת מנדטים, מפלגת בנט לפיד. אם הוא יוצא במקום השני, זה נותן לו כרטיס בטוח לכנסת הבאה, יכול להיות שגם לממשלה הבאה. אז לשני הצדדים זה מצוין. עכשיו צריך לראות, כי בסוף זה תלוי לדעתי בהחלטה של מנסור עבאס, הוא מביא את המנדטים, הוא יושב ראש המפלגה. אם זה יצא לפועל, זה יכול גם לשנות להיות באמת דרמה של ממש לקראת הבחירות הקרובות, ולהשלים לממשלת השינוי את אותם מנדטים אם הם לא יעברו 91.
0: שאלה אחרונה על מפלגת דמוקרטים, הם הופכים קצת לכאב ראש של אייזנקוט, יש הרבה מאוד הסתייגויות, גם ליברמן אומר, אנחנו כן נשב איתם, אבל זה לא אופטימלי, יש כאלה שאומרים לא נשב איתם.
2: אין דבר כזה, ישבו איתם, אבל תראה, מה שקרה בפריימריז האחרון, שנבחרו שם אנשים שהם מראשי המחאה, אנשים שכנראה עדיין לא הבינו שהם כרגע במפלגה, זה כבר לא פעילות המחאה וההפגנות הגדולות, והם צריכים להתאים את עצמם לסדר יום אחר, להתנסחויות אחרות, למשמעת קמפיין קוראים לזה. הם עוד לא התרגלו, וכשחברי כנסת עתידיים במפלגת הדמוקרטים שולחים אמירות אמפתיות למשפחות שנפגעו בבטל באותה תקרית שבה נרצחו שני ישראלים, אז זה יוצר בעיה גם לאייזנקוט וגם לליברמן. אבל אני מניח שבחלוף הזמן גם אותם חברי כנסת יבינו שהם היום במוד אחר, הם היום בפוזיציה אחרת, ויתאימו את המסרים שלהם לפозиция
0: хорошая. Барак серия Монтуда. Бокё то.
2: Туда лехам, блитос.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего создании партии Эрдана Эдельштейна. Я пока не вижу этой партии созданной. Они уже Эрдан уже месяцами говорит о том, что эта партия вот-вот будет объявлена, она пока не объявлена. Это связано с техническими сложностями, гарантов, которые ему трудно получить для получения бюджетов и так далее. В любом случае, если эта партия будет создана, я полагаю, что она заберёт голоса у блока Нетаньяху. Гилад Эрдан себя очень четко позиционировал как представитель правого блока, и поэтому я не вижу ни одного избирателя блока перемен, который проголосует за эту партию, говорит наш собеседник. В принципе, я отрицаю утверждение о том, говорит Барак Сери, что есть 7-8 мандатов колеблющихся, их, как правило, гораздо меньше. Как правило, в конце предвыборной кампании крупные партии уничтожают, в кавычках или нет, маленькие партии. Так было в прошлых выборах, когда Мерец, которая проходила электоральный барьер на протяжении всей предвыборной кампании, в итоге сорвалась из-за нехватки нескольких тысяч голосов, поскольку Ешатит просто выпили все голоса этой партии и так далее. То же самое будет сейчас. Посмотрите, между блоками есть уже две партии, фактически две партии. Одна партия — это партия Трупера Генделя, которая сейчас проходит электоральный барьер. Если будет вступит в игру партия Эрдана Эдельштейна, попытки преодолеть электоральный барьер, а это очень тяжело, 4 мандата, это очень много, будут гораздо более тяжелыми. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, я полагаю, что будут, что эти, ни одна, ни другая партия не пройдут электоральный барьер. С точки зрения по поводу Юава Сигаловича, наш собеседник говорит о том, что для него, он считает это очень важным шагом с политической точки зрения. Ставим сейчас все остальное, но чисто с политической точки зрения это крайне важный шаг. Есть важность в том, чтобы вторым номером у Мансура Аббаса был генерал-майор полиции, которого очень уважают. Будет очень сложно сделать делегитимацию этой партии в этом случае. Если Мансур Аббас решится на такой шаг, это заметно приблизит его к тому, чтобы он вошел в будущую коалицию, в коалицию Айзенкота, если такая коалиция будет создана. А что касается партии Демократим, там есть люди, говорит наш собеседник, которые до сих пор не осознали, что праймериз закончились. Есть дисциплина предвыборной кампании, ее надо соблюдать. Они это поймут, но в итоге эта партия будет частью коалиции, если такая коалиция, опять же, будет создана. Барак Сэри с нами был в эфире, журналист и стратегический советник. С нами в эфире депутат Кнесета Михаил Малкиэли, депутат Кнесета, бывший министр по делам религии, партия ШАС. Хавер Кнесет Михаил Малкиэли, шалом.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: נתניהו קצת עשה לכם תרגיל בימים האחרונים. חוק שעבדתם עליו כל כך קשה, הפסקת מעצר של עריקים, נתניהו אומר, חוק לא עובד, בכנסת הבאה לא יהיה וכו'. מה קורה ביניכם לבין ראש הממשלה?
3: תראה, אנחנו נהיה חברים בקואליציה שתדאג לשתי דברים מרכזיים. גם הנושא החברתי, שמירה על האוכלוסיות החלשות, על הפריפריה, ושמירה על מעמד לומדי התורה. אנחנו חושבים שבמדינת היהודים לא אמורים לרדוף את לומדי התורה. כמובן, רק מי שתורתו אומנותו. ובעזרת השם, כשיהיה חוק להסדרת מעמד לומדי התורה, לא צריך את חוק העריקים.
0: ארבע שנים הייתה הזדמנות להעביר חוק להסדרת מעמד של לומדי תורה. זה לא קרה. יש לכם עדיין אמון בבנימין נתניהו?
3: קודם כל, עובדתית, זה נכון, לא קרה. וצריך לדעת למה זה לא קרה. לצערי הרב, יש אנשים שהשתלטו על מוסדות השלטון, קבוצה קטנה שלא נבחרה מעולם וגם לא קיבלה את אמון העם, אי אפשר לפטר אותה, קבוצה של נסיכים שמנהלים את המדינה.
0: מי זה? למי אתה מתכוון?
3: כנופיה של יועצים משפטיים, חבורה של יועצים משפטיים ושופטים, שהם מנהלים מה חוקי ומה לא חוקי, הם מנהלים את הכל לצערנו הרב, וצריך לזכור שגם בתקופה הזאת של ארבע שנים שלא הצלחנו, זה היה בגלל אנשים כמו גלנט וכמו אדלשטיין, מתוך הליכוד, שתקום מקלות בגלגלים, כל אחד מהסיבות שלו, אבל לכן הגענו למצב שאין... אין חוק.
0: אתה נזהר מאוד מכבודו של ראש הממשלה, האם זה אומר שש"ס שומרת בעצם, איך אמרו הפעם, ביבי צריך אריה חזק, משהו כזה, נכון?
3: קודם כל, אני חושב שהמדינה...
0: הברית נשמרת?
3: קודם כל, מדינת ישראל צריכה אריה חזק, אני חושב שהתרומה של אריה דרעי לביטחון ישראל, הוא לא יסולא בפז, אומרים את זה גורמי המקצוע. אחד, שתיים, תראה, אם אנחנו היינו סומכים על מישהו אחר, לא משנה איך קוראים לו, אז לא צריך ש"ס בכלל, אפשר לוותר על המפלגה הזאת, אבל היות, ואנחנו סומכים רק על עצמנו בשמירה על שתי הדגלים שדיברתי בתחילה, על האוכלוסיות החלשות ועל לומדי התורה, לכן צריך ש"ס חזקה, שדאג לכל הנושאים האלה.
0: אז זה ברור, אבל אני שואל אותך על ברית, הרי בסופו של דבר במערכת הפוליטית שלנו, בשיטה הפוליטית שלנו, צריך להרכיב קואליציה. וגדי אייזנקוט כבר בודק איתכם את השטח, נפגש, מדבר, משוחח, האם יש אופציה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שהפעם תיתנו צ'אנס גם למישהו אחר שהוא לא נתניה?
3: ש"ס היא גוש אמוני של דואג לעם ישראל, באמת לימין, לתורה, להתיישבות, מעולם התורה שזה מבחינתנו שבט לוי וגם השכבות החלשות. אנחנו עכשיו לא מרכיבים קואליציה, אבל כולם יודעים שש"ס היא זו שהקימה את גוש הימין, ש"ס היא לא צריכה להוכיח שהיא גוש ימין, ואנחנו מקווים שהמפלגות שתעידו לשמור על האינטרס הגדול הזה שנקרא תורה וארץ ישראל והשכבות החלשות, שזה הגוש שינצח בסוף.
0: ואם לא? מה תעשו? מה הצעדים שלכם? זאת אומרת, אתם הרי פוליטיקאים מאוד מאוד משושפים, אתה כבר הרבה שנים בעסק הזה, ובטח אתה חושב, מסתכל על הסקרים, אתה רואה מצב שבו גוש אמוני אפילו לא מתקרב ל-61?
3: לא, לכן אני אומר, בדעת השם גוש האמוני יקרב יותר מ-61, וצריך לא להתעלם קצת מרעשי הרקע מהונדסים.
0: אוקיי, ובהנחה שזה לא קרה, האם יש אופציות אחרות מבחינתכם?
3: שזה לא יקרה, אנחנו נדבר ביחד, בעזרת השם.
0: אתה לא מוכן כרגע לדבר על, על הנושא הזה?
3: לא, אני אומר, אנחנו הגוש, אנחנו שעש, יש סט ערכים משמעותית מאוד מאוד מאוד, ובעזרת השם, מי שידע להתחייב לסט הזה, ואנחנו הוכחנו את עצמנו במשך השנים, לא התפתנו אחרי אף בן אדם, וידענו לעמוד על עקרונות שלנו, בעזרת השם, זה גם יקרה.
0: אני רוצה לשאול אותך על מפלגות בעולם החיים, חרדי שעכשיו ככה מבששות ובאות, יותר ויותר מפלגות יקומו, כנראה יקומו כמה מפלגות שידברו בזכות גיוס לצהל, שידברו בזכות שילוב בחברה הישראלית וכו'. אתם לא מרגישים תחרות?
3: לא. תראה, קודם כל, שילוב בחברה הישראלית, ואני, יש ערכים מסוימים שאני יודע לזהות איתם, הכל בסדר. אבל תחרות אני לא מרגיש, תחרות היא דבר בריא, אני לא נבהל מתחרות. אני רק חושב שפיצול כוחות זה דבר שהוא לא יתרום, לא לאינטרסים שאותם אנשים מדברים, אבל זכותו שכל אדם להקים מפלגה. אגב, שעס, אני חושב, מיום שהיא נוסדה ועד היום, התמודדה עם אנשים שניסו להתחרות בתוך הבית, אני חושב שאף אחד לא צלח עד היום. ואני גם מעריך שזה ימשיך יהיה גם בקדנציה הבאה.
0: אני שואל אותך, מה השתנה בשס אחרי 7 באוקטובר? האם השתנה משהו? האם הבנה שאי אפשר להחזיר את הרע ליושנה ולעשות את עצמנו כאילו לא קרה כלום? האם ההבנה הזאת מחלחלת אליכם?
3: למה לא לעשות כלום? צריך לעשות הרבה מאוד דברים. אני חושב שאני, שהחיינתי כשר לשירותי דת, ראיתי שהשתנו הרבה דברים אחרי 7 באוקטובר. הרבה אנשים שהיו חוקים מהמסורת, חזרו למסורת. לצערי, זה לא בא לידי ביטוי בכלי התקשורת, זה לא בא לידי ביטוי בבית המשפט, ודאי שלא, כי אותם הרי לא מעניין מה העם חושב. אבל כן, יש הרבה משמעויות בעם אחרי 7 באוקטובר, הרבה מאוד מאוד מקומות חילונים שמוגדרים חילונים, רוצים רב, רוצים מקווה, רוצים בית כנסת, רוצים לחזור למקורות, וגם מבחינתנו.
0: האם בחברה שלכם השתנה משהו מבחינת, אתה יודע, ספרה וסייפה ודברים מהסוג הזה?
3: קודם כל, שאלת בכלל מה על התפיסה שלכם שביעי באוקטובר, אז אמרתי לך. אז קודם כל, התשובה היא שהמושג ספרה וסייפה הוא מושג רחב מאוד, ואנחנו מעולם לא ביקשנו לפתור חרדים מצבא. הבקשה הייתה לפתור את מי שתורתו אמנותו, ודווקא, וגם, לא דווקא, גם אחרי 7 באוקטובר אנחנו יודעים שהתורה היא מגינה עלינו ושומרת עלינו.
0: ומי שלא לומד תורה, האם הוא צריך להתגייס לצהל?
3: מעולם לא פתרנו אותו, יש חוק במדינת ישראל שמחייבים כל אזרח שלא לומד תורה.
0: אתה, לא, באופן, מבחינת השקפת עולם, עזוב חוק, השקפת עולם אישית שלך, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס?
3: אותנו צריך לבחון במעשים, בחוקים שאנחנו הגשנו. החוקים שאנחנו הגשנו זה לדחות את שירותיו של מי שתורתו אמנותו.
0: ומי שלא? מי שלא לומד, שיתגייס.
3: יש סדר במדינת ישראל, וזהו.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, לשעבר שר לענייני דתות, המון המון תודה. בוקר טוב.
3: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, чувствует ли он себя обманутым премьер-министром Бениамином Нетаньяху после того, как Нетаньяху сначала сказал, что есть закон, который освобождает от задержания ультраортодоксов, затем изменил немного свою позицию, сказал, что этот закон не будет работать. Мы являемся частью блока веры, так, Гуша Эмуни, как это называют депутат Кнеста Михаил Малькиели. Мы находимся в ситуации, когда премьер-министр Бениамин Нетаньяху заинтересован был, как, так же, как и мы были заинтересованы на протяжении всей каденции, в том, чтобы утвердить закон, который регулирует статус учащихся ешив. К сожалению, есть группа людей, небольшая, но очень влиятельная и очень мощная, которая узурпировала власть. Это компания, в которую входят юридические советники, Верховный суд и так далее, которые не позволяют утвердить закон, который упорядочил бы статус учащихся ешив. Именно поэтому этот закон и не был утвержден. С другой стороны, говорит Михаил Малкиэли, есть в Ликуде, в партии власти, те, кто мешают утверждению этого закона, Йоав Галант, Юлия Эдельштейн, каждый по своим причинам мешают и не позволяют утвердить этот закон, что, собственно говоря, и привело к тому, что этого закона нет. Я очень надеюсь, говорит он, что после выборов мы окажемся в ситуации, когда будет такая возможность. Наш собеседник говорит также о том, что отношения с блоком, отношения с Бениамином Нетаньяу, отношения с коалицией, это в большой степени функция того, к чему стремишься прийти. Мы очень хотим сохранения ценностей. Партия ШАС вообще, говорит наш собеседник, начертала на своих знаменах два основных положения. Первое – это оказание помощи периферии. Второе – вообще слабым слоям населения. Второе – это сохранение религиозного, сохранение иудейского мира, мира Торы и сохранение еврейского характера государства. Именно на это направлены все наши усилия. Именно, именно в этом отношении мы действуем. И мы будем только в той коалиции, говорит наш собеседник, которая об этом позаботится. Он отказывается отвечать на вопрос о том, что будет делать ШАС в том случае, если нынешний блок партии нынешней коалиции не наберет 61 мандат, и говорит о том, что тогда мы этот вопрос обсудим снова. С точки зрения изменений, которые перенесла община и ультраортодоксальный сектор. Израилю, говорит наш... изменения, которые в Израиле перенес ультраортодоксальный сектор, наш собеседник говорит о том, что не только ультраортодоксальный сектор, но и все общество стало более традиционалистским. Мы видим гораздо больше людей, которые стремятся к вере после 7 октября и так далее. Мы никогда не возражали против призыва тех, кто не учит Тору. Мы считали, что необходимо, и снова повторяет депутат Кнессета Михаил Малкиэли, мы считали и считаем, что освобождать от службы нужно тех, кто учит Тору. Тот, кто не учит Тору, на этот вопрос Михаил Малкиэли не отвечает и говорит только о том, что в законы, в которые подавала партия ШАС, говорят об изучающих Тору. Все остальное можете прочитать в законах, говорит наш собеседник. Судите нас по нашим делам. Депутат Кнессета Михаил Малкиэли был с нами в эфире, бывший министр по делам религии партия ШАС. 8:42, мы продолжаем программу. На фоне скандала с тем, что выглядело, по крайней мере, как отстранение должности генерала-майора Ави Блюта в прямом эфире, обострился вновь вопрос о том, кто действительно определяет политику безопасности в нашей стране. Кто принимает решения, правительство или генералы? С нами в эфире сейчас подполковник запаса доктор Эран Шамир Борер, директор Центра национальной безопасности и демократии в Израильском институте демократии, бывший глава департамента международного права ЦАЛА. Алуф Мишне ба Милуим доктор Эран Шамир Борер, Минель Мерказ Лебитахон Леуми ва Демократия, Бемахон Исраэль Демократия, Лешавар, Рош Махлака, Ледин Бен Леуми Бецахал. Шалом, бокер тов.
4: בוקר טוב גבי, בוקר טוב למאזינים.
0: השאלה מי מקבל החלטות ומי מנהל את העניינים או צבא או דרג המדיני או דרג צבאי לא התעוררה עכשיו בסיפור של ישראל קאט. זה נושא שעלה הרבה מאוד במהלך המלחמה, כשמערכת הפוליטית טענה הרבה שמערכת הצבאית מסמסה כך או אחרת הנחיות שקיבלה. בנימין נתניהו אומר שהוא גילה פתאום שאנחנו חיים במציאות של צבא יש מדינה ולא להפך. איך אתה רואה את הדברים?
4: אני חושב שיש כללים ברורים מה הגבול בין הדרג האזרחי, הדרג המדיני, לבין הסמכויות של צהל, והגבול הזה מסורטט בחוק יסוד הצבא, שזה ככה המסמך הבסיסי, החוק שנקבע לפני הרבה מאוד זמן, שקובע את הגבולות בין הצבא לבין הממשלה, והוא קובע שני דברים מאוד חשובים. אחד, הצבא במדינה דמוקרטית כפוף לסמכות אזרחית. כתוב במפורש בחוק, הצבא נתון למרות הממשלה, זה השר שממונה על צהל מטעם הממשלה לשר הביטחון כמובן, והרמטכ"ל גם הוא כפוף לשר הביטחון. אז זה דבר אחד, ברור שבמדינה דמוקרטית הצבא צריך לפעול כמו שהממשלה מנחה אותו, זו מדינה שיש לה צבא, זה לא צבא שיש לו מדינה כמו שהזכרת בדברים שאמר ראש הממשלה קודם. אבל הדבר הנוסף הוא גם שקבוע בחוק שצריך גם להישמר מפני התערבות פוליטית של הממשלה בתוך הצבא. צריך לשמור לשרשרת הפיקוד בצבא, ולכן קובע החוק שהרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון בצבא, ומטעם הממשלה רק השר ממונה על הצבא. ואלה דברים מאוד מאוד חשובים. למה זה חשוב לשמור על הצבא מפני התערבות פוליטית? כי במדינת ישראל צה"ל הוא צבא העם. כולנו מחויבים לשרת בצבא. במדינה כמו ישראל, שאנחנו למרבה הצער חיים על החרב, יש סמכות לשלוח חיילים אל המוות שלהם. במצבים כאלה, בצבא העם, חייבים לשמור על האמון של הציבור בצבא.
0: התערבות פוליטית זה מושג מאוד מאוד מאוד רחב. אפשר לצקת בו תוכן ממש ממש, כמעט כל מה שאתה רוצה אפשר להכניס לזה. איך מבודדים, איך דואגים שבאמת זה יישמע?
4: אז אחת הדרכים היא להבחין בין הסמכות של הממשלה לקבוע מדיניות עבור הצבא, למשל מה תהיה המדיניות ברצועת עזה מבחינה ביטחונית, לבין הסמכות לקבל החלטות פרטניות. אז בגדול הסמכות לקבוע מדיניות כללית היא סמכות של הממשלה כמובן, אבל כשזה מגיע כבר להפעלת סמכות במקרים פרטניים, כאן צריך לשמור גם על שיקול הדעת המקצועי של מי שמקבל החלטות. הרי לא היינו מעלים על הדעת ששר הביטחון תהיה לו סמכות להתערב בצבא ולהגיד לרופא צבאי איך הוא צריך להעניק טיפול רפואי, או להגיד למפקד פיקוד העורף איך הוא צריך להפעיל את הסמכות שלו כשהוא מקבל החלטות.
0: אני אביא לך דוגמה, אני אביא לך דוגמה מאוד פשוטה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסיפור של אבי בלוט, זה זוטות באמת. אני רוצה לשאול אותך על מה שהיה ברצועת עזה, ואני שמעתי הרבה מאוד טענות שצבא בכל הנושא של למשל חלוקה של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ממשלה מקבינט נתנו הנחיה לפתח תוכנית, לבנות תוכנית כדי לקחת את האירוע הזה לידיים של צה"ל, ומפקדים בצורה כזאת או אחרת פשוט מסמסו את זה, בלי לסרב, כמובן אי אפשר לסרב לדרג המדיני, אבל מסמסו את זה לאט לאט. אתה חושב שזה בדיות?
4: קודם כל, אני לא יודע, גבי. אני יודע שאני שמעתי, לא שמעתי את ראש הממשלה מאשים את הצבא בדברים, אלא אני יודע שראש הממשלה הוביל מדיניות מסוימת שאושרה בממשלה או בקבינט. אני כן יודע שגם אחרי שאושרה המדיניות הזאת, שרים מסוימים בממשלה, כמו השר בן גביר למשל, המשיכו לבקר את צה"ל על זה שלמה בעצם הם מיישמים את המדיניות שהממשלה עצמה קבעה. אנחנו זוכרים למשל את אותם מקרים שבהם שיירות סיוע הומניטרי נוסעות לעזה לפי החלטת הממשלה, ואזרחים ישראלים עושים ונדליזם, והמשטרה לכאורה עומדת מנגד, למרות שזו הייתה החלטה של הממשלה עצמה. אז הקושי שאני רואה כאן הוא בעיקר באופן שבו הממשלה מקבלת החלטות, ואחרי זה אולי לא תמיד אחידה ביישום שלהם. אני לא ראיתי שהצבא הזה, וגם צריך לזכור, יש ראש ממשלה, כן? יש לו אחריות בנושאים האלה. אני לא שמעתי אותו מבקר
0: מה שאתה אומר בעצם, אנחנו לא במצב שיש חשש שצבא, אני מקצין את זה, מטרפד החלטות של הדרג המדיני.
4: אני לא חושב, גבי. אני חושב שהסכנה העיקרית, אמרת שזה זוטות מה שהיה עם השר קאץ ובלוט. אני חושב שאולי, אתה יודע, אולי האירוע עצמו הוא נראה, הוא זוטות, אבל אני חושב שהוא סימן למשהו שהוא לא זוטות בכלל, הוא סכנה אמיתית. והסכנה הזאת היא שפתאום אנחנו מכניסים את הפוליטיקה עמוק עמוק לתוך הצבא. העובדה ששר הביטחון, עזוב את השאלה אם הוא הדיח או לא הדיח, נניח אני מקבל את מה שהוא אמר, בוודאי הוא לא הדיח בשידור חי. אבל תחשוב, עצם העיסוק בתוך פאנל טלוויזיה, בתוכנית פוליטית, בתקופה של בחירות, העיסוק בשאלה מי ימלא תפקיד מסוים בצבא, העיסוק בשאלה איך שר הביטחון, איך מפקד פיקוד מרכז יפעיל את הסמכות שלו בנושא שנושא ביטחוני, אני חושב

כמו זרעים עמוק בחשיכה, מצפים, מאמינים, בסוף יקרה דבר מה. הם מחכים בסבלנות לזמן שיעבור, צריך אין סוף נאמנות בשביל לראות